0: kashin malamin zazzabin malaria dauke da atibi 1 da lumi fantre kana samun kwayoyin sanadin da lushiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shaga jirma kuma kwayoyin na manya kan zazzabin malaria cikin kwana uku da shaga jirma daga shalima healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: charlatan ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: shine inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa ƙonga shi yasa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi shi da sinadarin ƙonga gida wuri ne da zuciya ke baraji mu da ke ɗauke da miyar nama mai kamshi ko ya toshe da ruwan shinkafa
3: kamar ne da ƙasa mai tsaki wato makka inda da
4: Baba yayi

0: inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
1: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke buraji, mu da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi ko ya toshe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.

duk da mun farin cikin ku masu sauraro farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM miki nishadantar da ku masu sauraro a daidai wannan lokaci kamar yadda muke fada angwayen da suka gabata tun daga ranar Juma'a zuwa Lahadi Allah ubangiji ya sa albarka a ciki Allah ya bada zuri'a ta gari kai ma abokin ango kawar amarya Allah ya nuna mana naku ya sa wata ranku za mu yi wa barka da lale da kuma fatan alkhairi amin thumma amin